0: گذشت مامنت میترو همون باش شنا میترو وات همون باش برو وات انو و دیل شنا میترو وات انو و دیل برو وات اجاکارت شنان ستوریان که اجاکارت برو وات موگادیشو شنو میترو وات موگادیشو برو وات più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball Italia mi